שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

one by one, to sip the sweet waters or the brandy bomb.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"א בסיוון תשפ"ו, 6 ביוני 2026, כאן רונס יל, השעה 7. האירועים בצפון, בעקבות ההתראות שהופעלו הלילה באצבע הגליל, נמסר מצהל כי חיל האוויר יירט כלי טייס עוין וכי שניים אחרים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. אמש נורו טילים אל כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים סמוכים. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. המתיחות במפרץ, איראן שיגרה הלילה 7 טילים בליסטיים אל כווית ואל בחריין, שעות לאחר שהצבא האמריקני הפיל 4 כטב"מים איראנים ששוגרו אל מצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נאמר כי נראה ש6 מן הטילים האיראנים יורטו, וכי גם השביעי לא הגיע ליעדו. לא דווח על נפגעים. לאחר מכן תקפו כוחות אמריקנים אתרי מקם באזור האי קשם שבמצר הורמוז. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ודוב גילהר. מאות מפרי סדר חרדים התפרעו אמש בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, והשוטרים הדפו אותם בכוח. בבית שמש השליחו המתפרעים אבנים וחפצים אל שוטרים, ואלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. בשני האירועים לא היו עצורים. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה את סן אנטוניו גם במשחק החוץ השני, 105-104. קארל אנטוני טאונס הצטיין במדעי הניקס עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. בסן אנטוניו בלד ויקטור ומבניאמה עם 29 נקודות ו-9 כדורים חוזרים. שני המשחקים הבאים יהיו בניו יורק. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס זקוקים לשני ניצחונות נוספים בחמשת המשחקים שנותרו כדי לזכות באליפות ראשונה מאז 1973.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות קלה, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, יוסי אלפי.

0: ירושלים יש המון המון סיפורים, וכל סיפור הופך להיות ענק לצברה, ויש לה שרשרת של ענקים שתלויים בה, ואתה שואל את עצמך, מה זה הדבר הזה שיש לירושלים שאין לשום מקום אחר? כן, אבשלום, מה אתה אומר?
1: אני אספר על המעסיק שלי, על אליעזר בן יהודה.
0: ספר לו, ספר.
1: אליעזר בן יהודה הכיר את אשתו דבורה...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

בשוכבי ובקומי, בחלוני בחלומי, ביחבי בשמחתי, אני יודע שאת תמיד איתי, בתפילתי ובפחדיי, מול

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: אתם שואלים

הנה אנחנו כאן, ואיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: החייאה, כוחות חילוץ והצלה שנקראים איש אחד בלב אחד.
1: קראו לקטע הזה שיעור בהסברה, כדי שהעולם ידע שהלב שלנו נקרא. איך ננחש את המחשבות של מי שניצב נגדנו, שאיתם תמיד מרגיש שהשיא עוד לפנינו. מחבלים מציגים את עצמם כמסכנים, ובשטח הורגים ילדים, הורים וזקנים. טוענים שהם נלחמים בשביל כבוד, ואיזה מין כבוד יש בצורה שהם נלחמים? והם טשטשו את הגבולות של החוצפה, ואני מקצוען בלהשתטח על הרצפה. אבל כשהיהודים מאוחדים כעם, אז את אייפל צובעים

על הידיים, לוקח חיים של ילד עם חלב על השפתיים, שרק לפני דקה היה בתינוקיה, מחבל הטבור ישר לחבל התלייה. ואיך תמיד יש את החייל שרק יראה את העשרים, שאחיינית שלא תכיר אותו רק מהסיפור.

בראשון בבכי היסטרי על החלל שכבר לא יתכונן לפסיכומטרי, וכשמחבל משוטט עם הגרזן אחד הוא לא מדלג על אף אחד. המחר מאורפל במשבצת הזאת על הכדור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 8. האירועים בצפון, בעקבות ההתראות שהופעלו הלילה באצבע הגליל, נמסר מצהל כי חיל האוויר ירד כלי טייס עוין, וכי שניים אחרים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, דוחה את האשמתו של נשיא לבנון אאון, כי טהרן משתמשת בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. בחשבונו ברשת אקס כתב ערקצ'י, כי אם הטענה הזאת הייתה נכונה, איראן הייתה מגיעה מזמן להסכם. הוא הוסיף כי מדבריו של אאון, אפשר להתרשם שאיראן היא שכבשה חמישית מלבנון, עקרה רבע מתושביה ומפציצה אותה על בסיס יומי. אדוני הנשיא, הצלת לבנון מן האויב האמיתי שלך, דברי שר החוץ האיראני. הוא הגיב על דברים שאמר נשיא לבנון אתמול בריאיון לרשת CNN. אאון תקף את איראן בחריפות וקרא לה להפסיק להתערב בענייניה של ארצו, משום שהלבנונים הם שמשלמים את המחיר על כך.
4: Our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
3: האנשים שלנו נהרגים והבתים שלנו נהרסים. האיראנים משתמשים בלבנון כקלף מיקוח ואי אפשר לקבל את זה. גם חיזבאללה חייב להבין שהפתרון היחיד לסכסוך הוא באמצעות מסע ומתן ודיפלומטיה, כך נשיא לבנון. איראן שיגרה הלילה 7 טילים בליסטיים אל כווית ואל בחרן, שעות לאחר שהצבא האמריקני הפיל 4 כטב"מים איראנים ששוגרו אל מצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נאמר כי נראה ש6 מן הטילים האיראנים יורטו, וכי גם השביעי לא הגיע לידו. בתגובה תקפו האמריקנים אתרי מקם איראנים. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה גם במשחק השני בסן אנטוניו, 105-104. קארל אנטוני טאונס הצטיין בשורות הניקס עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. ויקטור ומבניאמה קלה 29 נקודות לזכות הסן אנטוניו, אך גם החטיא זריקה מכריעה. שני המשחקים הבאים יהיו בניו יורק. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס ניצחו 13 משחקים ברציפות, והם רחוקים רק 2 ניצחונות מאליפות ראשונה לאחר 53 שנים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות.

בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, משכימי הקום פחות או יותר, וכמובן כל מי ששומע את התוכנית בכל זמן אחר, באמצעות הפודקאסטים, האתר וכו'. על מה נדבר הבוקר? יוני הוא חודש הגאווה, נדבר על הנושא הזה. נשוחח עם רוני סומק, עם צאת ספר השירים...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונס יל, השעה 9. האירועים בצפון, באזור זרעית שבגליל העליון, הופעלו לפני כחצי שעה, התראות על חדירת כלי טייס עוין. לפני זמן קצר נמסר כי זוהתה נפילה ליד המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. בעקבות התראות שהופעלו הלילה באצבע הגליל, נמסר מצהל כי יורת כלי טייס עוין וכי שניים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא היו נפגעים. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, דוחה את האשמתו של נשיא לבנון אאון כי טהרן משתמשת בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. מחשבונו ברשת אקס כתב אראקצ'י כי אם הטענה הזאת הייתה נכונה, איראן הייתה מגיעה מזמן להסכם. הוא הוסיף כי מדבריו של אאון אפשר לקבל את הרושם שאיראן היא שכבשה חמישית מלבנון, עקרה רבע מתושביה ומפציצה אותה על בסיס יומי. אדוני הנשיא, הצלת לבנון מן האויב האמיתי שלך, סיכם שר החוץ האיראני. אתמול, בריאיון לרשת CNN, תקף נשיא לבנון את איראן וקרא לה להפסיק להתערב בענייניה של ארצו, משום שהעם הלבנוני הוא שמשלם את המחיר על כך. אאון דרש גם מחיזבאללה להבין שהפתרון לסכסוך יושג רק באמצעות מסע ומתן. ברצועת עזה דווח הבוקר על הרוג בתקיפה אווירית על מבנה במרכז העיר חאן יונס שבדרום הרצועה. לא נמסור לפי שעה עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה הבוקר ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה גם במשחק השני בסן אנטוניו, 105-104. כוכבה של סן אנטוניו, ויקטור ומבניאמה, קלה 29 נקודות, אך גם מחטיא זריקה מכריעה. במסיבת העיתונאים לאחר המשחק אמר כי עדיין לא עיכל את מה שהתרחש ברגעי הסיום, אך במבחן התוצאה הוא נכשל.
4: I'm still very blurry. And that's the whole problem. I need to have more control over the game. I think I could have been better in recovering from the high of the conference finals. And but I mean here we are. We can't change the past now. We're already focused on game 3.
3: אני צריך לשלוט יותר במשחק. אני חושב שלא השתחררתי מספיק מן ההתרגשות של הניצחון בגמר המערב. אבל אי אפשר לשנות את העבר, ואנחנו מרוכזים כעת במשחק השלישי, כך ומבניאמה המאוכזב. המשחק השלישי יהיה ביום שני בלילה בניו יורק, והנשיא טראמפ מתכוון לבוא לצפות בו. מחירו של כרטיס למקומות הישיבה הזולים ביותר במדיסון סקוויר גארדן מתקרב ל-$9,000. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס

ניתן למחשבות לקבל במה. אני ניסיתי די ומילאתי את ימיי בדיבור הזה שאני חייב לעולם. מי אני ואיך מוצא בי כוח עיניים לפקוח ואז לזוז מיד מהנוח אל האזור שעושה אותי מזיע, אבל שבו אני משמיע את שירי שבבוא הזמן יושלם. זה אני, זה אני, האדם החסר, זה אני, האדם החסר. זה אני, זה אני, האדם החסר, זה אני, האדם החסר. זה אני, זה אני, האדם החסר, זה אני, האדם החסר.

מסתירה לי את השמיים. אז בינתיים עדיין כאן באפלה שבגללה מכרו לפעולה הרגילה. איך אני מגלה את השביל הארוך שמוביל אליי, ואז מנחין את סיפור חיי, ונקודה של אור לי תעזור לו להביט אחור ולגמור כמו נציב של מלח.

הנה תקווה שתיתן בי נעורים, והסופה שתעיף פרדים, הנה הנה מילה שתביא את הבפנים, והלפיד שיעיר דרכים. הנה תקווה שתיתן בי נעורים, והסופה שתעיף פרדים, הנה

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היא על הכוונת,

0: שורשות שיניים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 10. חיזבאללה ממשיך לנסות לפגוע בכוחות צהל. הבוקר זו אותה נפילת כתבם ליד המרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. לא היו נפגעים. מצהל נמסר כי כלי הטייס לא חדר לתחום ישראל. עם זה כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בשל השיגור הופעלו התראות באזור זרעית שבגליל העליון. גם בלילה יורד כתבם ושניים נפלו ליד מרחב הפעילות של צהל בדרום לבנון. גם באירוע הזה לא היו נפגעים. בתוך כך, בלבנון מדווחים על תקיפות אוויריות בדרום המדינה. על פי הדיווחים הותקפו שני כלי רכב בשני כפרים באזור נבטיה. צבא לבנון מסר כי באחת התקיפות נהרגו כמה חיילים, בהם קצין. בדיווחים אחרים נאמר כי הרוגים הם קצין ונהג הרכב הצבאי. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המגעים בין טהרן לוושינגטון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי איראן נואשת לעשות עסקה, אך גאוותה מעכבת אותה. בריאיון לרשת NBC טען הנשיא כי בידי האיראנים נותרה רק כחמישית מן הטילים שהיו ברשותם לפני המלחמה.
5: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
4: נותרו להם מעט טילים וכטב"מים. אם לדבר באחוזים, אני מעריך שמדובר ב-21-22% ממספר הטילים. זה הרבה, אבל זה לא מה שהיה להם לפני שתקפנו אותם בפעם הראשונה, דברי הנשיא טראמפ. העיתון ניו יורק טיימס דיווח בחודש שעבר כי גורמי מודיעין מעריכים שבידי איראן נותרו כ-70% מן הטילים והמשגרים הניידים שהיו לה לפני המלחמה. בבית במועצה האזורית גזר נמצאה אישה בת 81 בהכרה מעורפלת. היא נחבלה בראשה וסבלה גם מהיפותרמיה, תת חום. צוות של מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה במצב קשה ולא יציב לבית החולים קפלן ברחובות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
6: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
3: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
4: והתחזית מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מידות החום המרביות, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 11. צבא לבנון הודיע כי כמה מחייליו, בהם קצין, נהרגו בתקיפה ישראלית על כלי רכב צבאי באזור נבטיה שבדרום המדינה. בצהל עדיין לא הגיבו על הדיווח. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה אל תושבי 5 כפרים בדרום לבנון, וקרא להם לעזוב מיד את בתיהם ולנוע אל מצפון לנהר זהרני כדי שלא לסכן את חייהם. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. בתוך כך חיזבאללה ממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צהל. הבוקר נפל כתבם ליד המרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הכתבם לא חדר לתחום ישראל, אך הופעלו התראות באזור זרעית. בחריין מגנה בחריפות את מתקפת הטילים האיראנית הלילה ודורשת מטהרן לחדול מן ההתקפות האלה, לפתוח את מצר הורמוז לאלתר בלי הגבלות או אגרות מעבר ולשתף פעולה בהסרת המוקשים הימיים שהונחו באזור. בהודעה שפרסם משרד החוץ במנאמה, בחריין מדגישה כי תנקוט כל צעד חוקי להגן על ביטחונה, והיא מזהירה את טהרן שלא לחצות קווים אדומים ולא לזלזל בסבלנותה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי לפנות בוקר יורטו 7 טילים בליסטיים ששגרה איראן אל בסיסים אמריקנים בבחריין ובכווית. לא דווח על נפגעים או על נזק. רשת הטלוויזיה NBC מדווחת כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין שתי המדינות בסוגיית המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, משרד ההגנה בוושינגטון העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מן הניסיונות הגוברים של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. בפנטגון סבורים שישראל עושה מאמצים מיוחדים לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על הדיונים הפנימיים בממשל טראמפ ועל תהליך קבלת החלטות בכל הקשור לסכסוכים באזורנו. משגרירות ישראל בוושינגטון נמסר בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין וכי ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים אלא רק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: לתחזית היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב.
5: Hey, yo, bad play.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: and the aliens know.
1: Uh-oh.

0: כי אני קווין, קווין, קווין, קווין. מה קשה לך להבין, וין, וין, וין. אתה לא מכיר אותי בכלל, לא אספר אז אל תשאל.
1: לא הבנתי, מי זה?
0: כל היום הוא מתקשר ומפזר שוב הבטחות, ממציא לי שוב, הוא מתנזר מצחיק. לא הבין שמחשפה קולטת גם כשמשקר לא מטיפה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר,

0: אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. תקיפות צהל בדרום לבנון, סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת על 6 הרוגים ו4 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה בכפר אסקסקיה שמדרום לעיר החוף צידון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי לא מדובר באחד מ5 הכפרים שצהל פרסם הבוקר אזהרה לקראת תקיפתם. קודם לכן דווח כי כמה חיילים בצבא לבנון, בהם קצין בכיר, נהרגו בתקיפה ישראלית על כלי רכב צבאי באזור נבטיה. נשיא לבנון אאון גינה בחריפות את התקיפה לפני זמן קצר ומסר כי נהרגו בה 2 קצינים וחייל. בהודעה שפרסם נאמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות לבנון ושל החוקים והאמנות הבינלאומיים. אאון קורא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות החוזרות ונשנות האלה מצד ישראל. המצוקה ביישובי קו העימות בצפון. שי שניידמן, תושב חצור הגלילית והבעלים של פלאפל הצריף בקריית שמונה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדברים על הפסקת אש, אבל בפועל המלחמה בצפון נמשכת. משפחות רבות עוזבות את קריית שמונה, והוא עצמו מתקשה להפעיל ברציפות את העסק שלו.
3: אם קוראים לזה הפסקת אש, בגלל שלא רוצים לשלם לנו את המענקים שלו, שילבו לנו גם על... אני לא קיבלתי גם חלק על חרבות ברזל, לא קיבלתי כלום. 60% מהעסקים בחרבות ברזל לא חזרו. מה המצב בעיר? אין ילדים. יש פה מלחמה, חד וחלק. מה עם הילדים? מה קורה? מה אתם עושים? שאנחנו נעזור פה ואז מה יהיה? אם אנחנו לא נהיה, אני פותח, אני אומר לך את האמת, כאילו, אם אני לא יהיה שם, מי יהיה שם? תורא, אני רואה חברים שסוגרים עסקים וזה פשוט כואב הלב.
2: שי שנדמן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו יומן השבוע. רשת הטלוויזיה NBC מדווחת כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין שתי המדינות בסוגיית המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, משרד ההגנה בוושינגטון העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מן הניסיונות הגוברים של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. בפנטגון סבורים שישראל עושה מאמצים מיוחדים לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על הדיונים הפנימיים בממשל טראמפ ועל תהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לסכסוכים באזורנו. משגרירות ישראל בוושינגטון נמסר בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין וכי ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים, אלא רק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11.
2: והתחזית מחר ירדו הטמפרטורות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: Rastafari live. I tell you, I live.

היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. התקיפה הישראלית שנהרגו בה הבוקר שני קצינים וחייל בצבא לבנון. בצהל אומרים כי מבדיקה ראשונה עולה שכלי הרכב הותקף לאחר שנע באופן חשוד אל הכוחות הפועלים ליד הכפר טיבנית שבדרום לבנון. רק לאחר התקיפה התברר שהיו ברכב חיילים לבנוניים. דובר צהל אומר כי מדובר באזור שחיזבאללה פועל בו באופן נרחב ושיש בו התראות על ירי אל כוחות הצבא. עוד נאמר בהודעה כי תנועה במרחב לחימה פעיל מחייבת תאום עם צהל. עם זה צהל מתחקר את האירוע ויפיק לקחים. בצבא מדגישים כי הם פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בהודעה שפרסם צבא לבנון לפני הצהריים

0: נאמר כי התקיפה הברברית הבוקר רק תחזק את נחישותו להיאבק בניסיונות להכשיל את המאמצים להגיע לפתרון שיאפשר הפסקת אש מלאה ונסיגה של ישראל מן השטחים שכבשה בלבנון. בחיזבאללה אומרים כי התקיפה הישראלית היא תוצאה של הוויתורים שהעניק השלטון בלבנון לישראל בלי תמורה. בהודעת הארגון נאמר כי הכניעה המלאה לתנאי האויב בוושינגטון עודדה אותו והתירה את דמם של אזרחי לבנון ושל חיילי צבאה. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי 9 פלסטינים נפצעו במהלך התפרעות של עשרות מתנחלים בכפר חווארה שמדרום לשכם. בדיווח נאמר כי המתנחלים תקפו את בניין המועצה וכמה בתים, ניפצו שמשות של כלי רכב וגנבו מכונית, אופנוע ועשרות כבשים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הפלסטינים מדווחים גם על אימותים עם מתנחלים ליד מפעל בטון בכפר אסירה אל קיבליה. מצהל נמסר לכתבנו רועי שרון כי כוחות צבא פועלים כעת במוקדי האימותים. כתבם של צהל נחת אתמול נחיתת חירום במושב כפר ברוך שבעמק ישראל בשל תקלה טכנית. כך נמסר מצהל, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הכתבם פגע בכבל חשמל. בצהל אומרים כי כוחות צבא אספו את כלי הטייס וכי האירוע מתוחקר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. האירועים בגזרת לבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטים לעבר דרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו התראות בשטח ישראל, ונראה כי מדובר במטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווחים האחרונים, אופנוע הותקף באבסיה שבאזור צור, ותקיפה אחרת על אופנוע הייתה ביוחמור שבבקעת הלבנון. תקיפה אווירית הייתה גם בכפר אל-משררה באותו אזור. מדובר באחד מחמשת הכפרים שצהל קרא הבוקר לתושביהם לפנותם. בצהריים מסרה סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון כי שישה בני אדם נהרגו וארבעה נפצעו בתקיפה אווירית על מבנה בכפר מדרום לעיר החוף צידון. את הידיעה העבירה קשבתנו יובל ענבר. צהל חוקר את התקרית שבה נהרג אמש התינוק הפלסטיני סם אבו הייקל בן 7 חודשים מירי של לוחם אל מכונית ליד תל רומדה שמדרום לחברון. תחקיר ראשון העלה כי הלוחם וחבריו בכוח התרשמו שהנהג, אבי המשפחה, העיץ לעברם. אבי התינוק פייד אבו הייקל אומר כי המכונית לא סיכנה את כוח צהל.
4: قبل وصول تل الرمادي بامطار استوقفنا جندي باطلاق نار مباشر توقفت السياره
3: شاينو بمرחק مترين من تل روميدا خيال فتح لعبر المخونيت باش بخنون يشير عثرتي ميادت المخونيت وهرمتي ات يدين كدي لسمن لخيال از نورا لعبر الشمشه قدمت كدور نصف وخدرت يدي وفجا بروشو של بني سيبر האב لتكشورت مدورب هبي كتبنو ليران اروني
2: كان تخزيت הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
5: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה.

0: יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: you.
1: Thank you very much.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
0: I'm living on channels.

0: Thank you.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: All right.
1: Please feel free to dance.
0: Thank you. Here's a wild one.
2: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: All right.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
2: The skies are charcoal gray. It's a dreary downtown day. But at the end of my 30-foot leash is my little friend.

0: Thank you.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: you, baby.
1: Yeah.
0: Got something to tell ya.

0: Love Under the Light. That's what we got tonight.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. מקורות בעזה מדווחים כי לפני זמן קצר שיגר כטב"ם ישראלי שני טילים אל יעד במערב העיר. לדבריהם, כמה בני אדם נפגעו. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לא דווח מה היה יעד התקיפה. זעם בלבנון, בעקבות התקרית שבה נהרגו הבוקר שני קצינים וחייל בצבא לבנון מירי צהל אל מכוניתם באזור נבטיה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אומר כי תקיפת המכונית שבה נסעו השלושה היא פשע נורא וחמוה כמתקפה על כל העם הלבנוני. קודם לכן פרסם הנשיא אהון גינוי חריף וציין כי ישראל הפרה בבוטות את ריבונותה של ארצו ואת החוק הבינלאומי. הוא קרא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות הישראליות החוזרות ונשנות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי יושב ראש הפרלמנט בבירות נביע ברי השיעי אומר כי אין מדובר בטעות תמימה כפי שישראל מנסה לטעון כדי לתרץ את פשעיה. לאחר התקרית הודיע דובר צהל כי בדיקה ראשונה העלתה שכלי הרכב ששלושת אנשי הצבא הלבנוני נסעו בו הותקף משום שנה בצורה חשודה לעבר כוחותינו הפועלים ליד הכפר טיבנית שבדרום לבנון. רק לאחר התקיפה התברר מי היו נושאי המכונית. הדובר הדגיש כי לחיזבאללה פעילות ניכרת באזור וכל תנועה בו מחייבת תאום עם כוחות צהל בשטח בשל ריבוי ההתראות. המגעים העקיפים בין ארצות הברית לאיראן. שר הפנים של פקיסטן יבוא היום לטהרן, ועל פי כמה דיווחים הוא יעביר מסר למנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. ערוץ אלג'זירה הקטרי דיווח כי המסר נוגע לכספים האיראניים שהוקפאו במסגרת העיצומים. ערוץ השארק הסעודי אומר כי פקיסטן מבקשת לכונן ערוץ הידברות ישיר בין טהרן לוושינגטון, כך מוסרים כשבינו יובל ענבר ועומר שחר. לפנות בוקר שבה איראן ושגרת טילים וכטב"ם ממל 2 משכנותיה, כווית ובחריין. לא דווח על נפגעים, אך בכווית דווח על נזקים משברי יירוט.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה חם מעט מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

כאילו כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יחולף,

נו כל האגדות כולן אילו כל הפיוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר אילו זמר שדות הקרב הניח אחריו את מקומו לשיר אחר איך היה חופז האור על כל המכשולים איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. בסרטון שצולם בחווארה שבאזור שכם, נראים חייל צהל ומתנחלים מכים פלסטינים השוכבים על הקרקע. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. צהל פתח בחקירה ולאחר שיאותר הלוחם, יינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. דובר צהל מוסיף כי כוחות צבא ומשמר הגבול הוזעקו לכמה מקומות במרחב חווארה בעקבות דיווח על חשד לגניבת סון השייך לאזרחים ישראלים. כמה ישראלים באו אל הכפר והתפתחו עימותים אלימים ביניהם לבין התושבים. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות ונשארו במרחב כדי לשמור על רגיעה. משטרת שי פתחה בחקירה. הסהר האדום הפלסטיני הודיע כי באימותים נפצעו 8 מתושבי חווארה, אחד מהם נפגע קשה בראשו מאבן. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. המלחמה בחיזבאללה. מפקדו לשעבר של פיקוד הצפון, אלוף במילואים יוסי פלד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאחר שממשלת לבנון אינה מסוגלת לפרוק את חיזבאללה מנשקו, יהיה על צהל לעשות זאת, גם אם הנשיא טראמפ מתנגד להרחבת המלחמה בלבנון.
3: כבר היו לנו יחסים לא טובים, אני לא מזלזל בזה. יש אחריות לממשלה הזאת ולצבא הזה להביא לתושבי הצפון הישגים שיוכלו לחיות. האם זה הדרך לפגוע בבירות? כן. זה אומר לפגוע בבקה? כן. אזרחי ישראל קודמים לכל דבר אחר. כל זמן שאין לי פתרון ביד, זה מחייב את צהל לפעול בפעילות שכזאת למנוע את האיום הזה.
2: אלוף במילואים פלד התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. מקורות בעזה מדווחים כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ10 נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת ארימל שבמערב העיר. לדבריהם, כתב"ם ישראלי שיגר 2 טילים אל היעד. באותו אזור הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
5: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
4: פגישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11.
2: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

האדום יושב על מדרש.

0: www.israel.org.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. רצח במרר שבגליל התחתון. גבר בשנות ה-20 לחייו נורה למוות. צוות מדה ניסה להחיותו בשטח, אך לשב. המשטרה פתחה בסריקות. צהל בודק סרטון שצולם בחווארה שבאזור שכם בניסיון לברר אם אדם המתועד מכה פלסטינים שרועים על הקרקע הוא לוחם צהל או חבר בכיתת כוננות. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. אם יתברר כי אכן מדובר בלוחם, הוא יאותר וינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. האימותים במרחב חווארה החלו לאחר שקבוצת מתנחלים באה אל העיירה בטענה שפלסטינים גנבו מהם צון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוזעקו לאזור והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות. משטרת שי פתחה בחקירה. לדברי הסהר האדום הפלסטיני, באימותים נפצעו 8 מתושבי חווארה, אחד מהם נפגע קשה בראשו מאבן. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. חבר הכנסת מיקי לוי, מיש עתיד, שהיה בעבר מפקד מחוז ירושלים במשטרה, מביע זעזוע מהמראות בסרטון שצולם בחווארה ואומר כי אין להשלים עם העובדה שאיש לא נעצר.
3: זה שאין עצורים זה רע, אבל יותר מכך, שר הביטחון ביטל את המעצר המנהלי שנתן כלים, ואין לשבת ולמשטרה כלים מונעים. השר הכושל הזה, בן גביר, עבריין לשעבר, נאשם בתמיכה בארגון טרור, עבירה שיש עם הקולון, מדבר על משילות, כך נראית אנרכיה, לא משילות.
2: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, התייחס חבר הכנסת לוי להתפרעויות החרדים בימים האחרונים, הוא הדגיש כי יש לשלול מהם את כל ההטבות. טניס. מירה אנדרייבה זכתה בגמר רולאן גארוס. הטניסאית הרוסייה בת 19 הביסה את יריבתה מפולין, מאיה חבלינסקה 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מחר יתמודדו בגמר הגברים אלכסנדר זוורב מגרמניה ופלאביו קובולי מאיטליה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, יעשה מעטך מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה דהן, השעה 9. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. דובר צהל מסר הערב כי מוהנד פראונה עמד בראש חוליית מחבלים וחוסל הלילה בתקיפה אווירית מדויקת. מקורות בעזה מדווחים על שתי תקיפות ישראליות משעות אחר הצהריים. באחרונה שבהן הוטל מרחפן רימון יד על בית

0: של ארגון יוזמות אברהם, 121 בני אדם נרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. בתל רומיידה שמדרום לחברון נהרג אמש תינוק פלסטיני בן 7 חודשים מירי של לוחם צהל אל מכונית המשפחה. צהל פתח בבדיקה ותחקיר ראשון העלה כי הלוחם ושאר חברי הכוח התרשמו שהנהג מאיץ את נסיעתו לעברם. אבי המשפחה שנהג במכונית מכחיש את הטענה. לדבריו, כשהיה במרחק מטרים מתל רומיידה, נורה לעבר המכונית כדור והוא מיהר לעצור אותה והניף את ידיו כדי לסמן לחברה חיילים שאין בכוונתו לבצע פיגוע. אז נורה כדור נוסף, הוא פגע בידו של הנהג ולאחר מכן בראשו של בנו. בחווארה שמדרום לשכם צולם היום סרטון המתעד קבוצת מתנחלים מכים פלסטינים שרועים על הקרקע. צהל בודק אם אחד התוקפים הוא לוחם בצבא או חבר בכיתת כוננות. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. אם יתברר כי אכן מדובר בלוחם, יינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. האימותים במרחב חווארה החלו לאחר שמתנחלים באו למקום בטענה שפלסטינים גנבו מהם צון. השר האדום הפלסטיני דיווח על 8 פצועים, בהם אחד שנפגע קשות בראשו מאבן. המלחמה בחיזבאללה. צהל הרג הבוקר בשוגג 3 מאנשי צבא לבנון, 2 קצינים וחייל. הם נסעו במכונית באזור נבטיה והתקדמו בצורה חשודה לעבר כוח צהל. בעקבות התקרית הבהיר צהל כי מדובר באזור שבו פעילות ניכרת של חיזבאללה וכל תנועה בו מחייבת תאום עם כוחות צהל בשטח. דובר צהל מדגיש בהודעתו כי הצבא נלחם בחיזבאללה ולא בצבא לבנון. הנהגת לבנון גינתה בחריפות את הריגתם של 3 אנשי הצבא. חיזבאללה אמר כי זו התוצאה של הוויתורים שהעניקה הממשלה בבירות לישראל בלי תמורה במסע ומתן הישיר בוושינגטון. מעצרם של 65 החרדים שהתפרעו מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. בדרישה לשחרר את העצורים, התפרעו מאות חרדים בערב שבת בשני מוקדים, ליד תחנת המשטרה במגרש הרוסים בירושלים ובעיר בית שמש. המשטרה השתמשה בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות, איש מהמתפרעים לא נעצר. רשת הטלוויזיה NBC דיווחה הלילה כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין ירושלים לוושינגטון בעניין המלחמה באיראן. בדיווח נאמר כי משרד ההגנה האמריקני העלה לדרגה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט, פרק, זוג.
2: אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה? וואו.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
2: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הדיח את המשנה שלו א', והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון ישראל. עוד נמסר כי א' פיקד על שני אגפים מבצעיים במוסד ומילא תפקיד בולט באגף שלישי. הוא הוביל מבצעים פורצי דרך, ולאות הוקרה הוענק לו 5 פעמים פרס ביטחון ישראל. המשנה לראש המוסד איחל לגופמן הצלחה רבה בתפקידו, והבהיר כי ימשיך להעמיד עצמו לרשות הארגון למען מדינת ישראל. המלחמה בחיזבאללה. בסוף השבוע תקף צהל כ-150 תשתיות טרור של הארגון בדרום לבנון. דובר צהל אומר כי ביעדים שהופצצו, מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ועוד. התשתיות האלה שימשו את מחבלי חיזבאללה לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים בשטח.

0: יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, מגנה את קבוצת המתנחלים שתועדו מכים פלסטינים שרועים על הקרקע ליד חווארה שמדרום לשכם. אייזנקוט אומר כי האלימות של מיליציות יהודיות קיצוניות ביהודה ושומרון היא מעשה טרור נפשע וקריאה תיגר חמורה על ריבונות המדינה. הרמטכ"ל לשעבר מציין כי חבורת הפורעים הזו פועלת בניגוד לערכים היהודיים, מחלישה את החברה הישראלית ומחתימה את שם ישראל בעולם. אייזנקוט תקף גם את ראש הממשלה ואת שר הביטחון ואמר כי התנהלותם מופקרת ומנוגדת לאינטרסים הלאומיים. נתניהו וקץ קובלים את עדי צהל ושבק, מקשים על הצבא למלא את משימותיו בסיכול הטרור ובמניעת הסלמה חמורה שתבעיר את השטח, הזהיר אייזנקוט.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שרון וקסלר. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, כאן בסביבה, שבוע טוב לכולם. אורי גם היום לא נמצא פה, אני איתכם, שרון וקסלר. נבלה את השעה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן אי-הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
3: בוקר טוב יונתן.
2: אהרון אביו של יונתן.
4: בוקר טוב.
3: קדימה, הולכים לטיול.
5: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
3: הטיול לירושלים.
5: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. מה, וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
3: אז נצא לטיול עם הספה.
5: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
3: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
5: מה? על מה אתה מדבר?
3: בוא, בוא.
2: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
3: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
2: יונתן. יהודאל.
3: יום השבת, שני גבסים עיני שנה תמים.
2: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
3: מה זה זום?
6: זום!
3: מה, זה עוד המצאה יוונית?
6: לא, זה זום!
3: זום! סתכל גידי.
2: יהודאל לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
3: ראית זום, אה? גם לא תראה!
2: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
3: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
2: מדבר

0: להגדיל.
1: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום, בבוקר ובערב, לבית המקדש. כל יום, בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
2: מה זה בית אבטינס?
1: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
2: אבל למה אתם גיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
1: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, או! עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב!
2: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
1: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
2: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
1: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
3: אז ספר לנו, ספר לנו איך זה בבית המקדש.
0: אהרון.
1: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך, אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
0: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
1: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
0: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
1: כל מי שנכנס לתוכו מיד מרגיש שזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
2: מה זה אומר אלוקים איתכם?
1: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הקטורת עולה ישר. הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש. צפוף, צפוף, צפוף. אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע, אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה. אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי. מגיעים כל עם ישראל, ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
2: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
1: ביום כיפור... כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש, והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה, אז לא משנה.
0: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום, חייל רומאי שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
2: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
4: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
0: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
2: ירושלים!
4: ירושלים! איליה קפיטולין!
2: ירושלים!
5: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
0: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
5: תיזהר, אסור להגיד ירושלים!
0: חרב לידו.
5: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
0: קסתה לראשו, גלימה לגופו.
5: כאן אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש. אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו. מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
2: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
5: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רבתם.
0: מוציאנו.
5: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרורים. אין לי גפרורים, אני לוצ'יאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוצ'יאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפרורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן,
0: עם
5: יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדב, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי, אך, שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
0: יהודה אל.
5: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
0: לוציאנו, החייל הרומאי.
5: ואני מסתכל, איזה אש. איזה אש, אך. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה, לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולין. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו, יוסטינסטיאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם, יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
2: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
5: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
2: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
5: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
2: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
5: אתם רעבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
0: יונתן לוצאנוק, גל רוסי, רחמיאל, יהודאל, בזום.
6: עשירי למיליאר!
0: ירחמיאל בלבוש חרדי.
6: זה צריך להיות!
0: יהודי דתי חרדי.
6: בוא! אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
5: הוא עוד לא בר מצווה.
0: אהרון.
2: מה ילד?
5: עוד לא בר מצווה.
6: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם!
0: ירחמיאל.
6: זה הקטן גדול יהיה! בעזרת השם גבור יהיה! איי, איי, איי, איי! חזרתם לארץ! איזה יופי! נו, אז בניתם את בית המקדש?
0: יהודה.
5: מה? אתם חזרתם? מה אתה חושב לעצמך?
0: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
6: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
5: אחרי כמה שנים?
6: 1800 שנה לקח לנו.
5: 1800 שנה?
6: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
0: מחזיק בידו סידור תפילה.
5: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. יהודה אלי מקדים. אבל אתה...
6: הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל.
0: ירחמיאל.
6: עכשיו נחזור לירושלים. והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילים. וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא שכרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדך יש? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך... תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
2: מונטימה?
3: מונטיפיורי.
2: מי זה מונטיפיורי?
6: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
0: תמונתו של מונטיפיורי.
6: לא רק לנו, בתוך החומות, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
2: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
3: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
2: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
3: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
6: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
2: כולה שתי חדרים, נשמע.
6: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
2: 5.
6: מה? מה, זה רוטשילד?
2: אבא שלי רוטשילד.
6: יפה, יפה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו, פה. חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות. וחצר גדולה, וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
0: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
3: משאבה.
6: כן, בדיוק, משאבה, משאבה. בקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר יש...
0: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
6: ובכנסת החורבה. הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שמה לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילדחייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
2: אלף.
6: פחות.
2: 100.
6: הרבה פחות.
2: 30?
6: פחות.
2: 10?
6: פחות.
2: 5?
6: פחות.
2: 1?
6: פחות אחד.
2: אפס?
3: אפס. אף אחד לא נרשם.
2: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
3: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
6: אך ומונטיפיור, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם. לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור. נו, אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רוצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. וואי, אכפת לי. מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאר בתוך החומה. אתה מבין?
2: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שתגורו שם.
6: מה זאת אומרת זה לא יפה? זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
2: כמו קורונה?
6: לא קורונה. חולרה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר. 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. איזה שכונה יפה. איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
2: אולי נלך לגור שם?
3: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שעננים?
2: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
3: אחרי הבר מצווה.
6: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
0: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש, 1948, תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, אימא גדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
0: הכנסת. מה, בית הכנסת תפארת ישראל? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו, ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד, נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שאני אזכור אותך, שאני אזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל מגורש מכאן? ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה...

0: ריבונו של עולם.
1: צוחק מי שצוחק אחרון.
0: סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש, קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
3: יונתן.
1: חשבתי שאתם יכולים לנצח את כולם.
3: חייל הרומאי לוציאנו.
1: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
3: ירחמיאל החרדי.
1: מה אתה צוחק, רומני?
0: אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד.

0: והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תילחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
1: מה זאת אומרת גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
2: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
3: סמל דוד בגבעת התחמושת, קסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
1: זה עם החורר, רימון, רימון!
3: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
3: הרב הירש.
1: תראה בו, תראה בו!
0: מה יש לך בעיה? אוי! מה זה החרב הזאת?
2: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
1: אבל למה הם כל כך קצת?
2: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם,
0: בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
3: סמל דוד 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
1: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
2: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
3: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
3: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
3: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמוטה גור, המח"ט שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון שער האריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
3: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
3: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
3: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
3: בתמונה יהודאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
3: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
4: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
3: לכותל, ירחמיאל.
4: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
1: איזה אומץ צריך בשביל להיכנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
5: אם אשכחך ירושלים.
1: וואו, אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
2: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו, ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
3: זה אהרון.
2: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר, ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה. אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
3: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
2: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
3: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
2: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
3: גן המפלצת.
2: אין כמו הציפורים של ירושלים.
6: זה כבר השיר?
2: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
3: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע. כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
2: הולך וחוזר אליה.
3: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. הכותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי. סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: כאבים עמוק.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת המקרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה אילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל על נפילתם של סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ. לוחמי צהל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל, כתב שר הביטחון. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צהל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. אזעקה המתריעה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה במושב

0: שני אגפים מבצעיים במוסד ומילא תפקיד בולט באגף שלישי. הוא הוביל מבצעים פורצי דרך ולאות הוקרה הוענק לו 5 פעמים פרס ביטחון ישראל. המשנה לראש המוסד איחל לגופמן הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד עצמו לרשות הארגון למען מדינת ישראל. אז אמר ישי לוי, בן 63, מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו.
1: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהדי ארי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהדי ארי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת המקרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל על נפילתם של סרן שחר גמלה וסמל אוהדי ארי וכתב כי שחר ואוהד טובי בנינו לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ. לוחמי צהל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל, כתב שר הביטחון. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צהל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. לפני זמן קצר התקבל דיווח על אירוע דריסה במרחב צומת אפרת שבחטיבת עציון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מדובר בחשד לפגיעה של רכב פלסטיני בישראלי שנפצע קל ופונה לבית החולים. הפוגע נמלט מן המקום וכוחות צהל חוסמים כעת את המרחב כדי ללכוד את הדורס. מדובר צהל נמסר שהפרטים בבדיקה. אזעקה מטריעה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני כשעתיים במושב מרגליות שבאצבע הגליל. דובר צהל מוסר כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. הזמר ישי לוי, בן 63, מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מדליק את האור, קשה לי לראות, לראות אותך אחרת. ניסיתי להקשיב ואת לא מדברת, אומרת שהכל שטויות,

אצא מזה, עוד משחקים ולב שבו נהייתי טוב בזה. מתי הפכתי לאפתי? סליחה אם קצת פגעתי, אבל אם כבר מדברים אז בוא נפתח את זה. הלב שלי ריק וכלום כבר לא מספק אותי, בוכה וצועק כשאף אחד לא רואה, כמו מטוס מתרחק.

החום שלך עונק אותי, ישן מטשטש. תראי איך זה שורף אותי, כבר אין מה לתת. זה מרגיש לי פתט. אבל אם את מתעקשת,